tsebeletse ke gato ngale sedi a bo le motledumela tle ho tlo mamametseng le hona teng na ke dikile di magesene a ke motseng ha molete ke motho wa madi pela na kwena ya tselang ku a be he mo ke keng yo fole e se re ba kone botle super ka mena na metsunyana dibela weso o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing ena tsebeletsong ya le sedi ke motswalle ya how o ya a ke mafelo beke dintho di kopane weso e fela he ha se mafelo beke fela ke le tse lelo holo a holo na le neng ya rona re le maAfrika Borwa ke le tsasi la Madiba e la kgwedi godimo ya Phupu e tlhola matsatsi a leshome le metso robedi selemo ke se godimo sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso tsheletseng ka selemo ke le tsasi lelo holo a holo ha ke tsebe rona wena ka jeno o hlotse o wetsa eng ha ke tsebe rona o hlotse o wetsa eng weso ke a tshepa hore la ho letsatsi o hlotse o wetsa phapang le ha ke ba ke ho motho ya le momfela o hlotse o wetsa phapang ho motho ba batho ba bangata le ha ke ba ke motho ya le momfela ene phapang ya teng o fumane hore ka nna ba ke le bonyo e ka nna ba ke phapang e tshwarehang ka ba ke bo nwang ke bona le la ha le tsatsi la Madiba bona ha ka batla ntho tsenga ta gaholo bona ne re utlwa gore bole tsena re batla mo wa sa gauta le silivera a ga ke batla ntho seo ke batla utlwa etse phapa mo phulo le ha ke ba motho a le bomfela ha ke sebe la ha le tsatsi la ka jeno le bile jwang ke le ke a tshepa hore ebe o bile le phapa ngwe le wa yetsa le wena ka jeno jo le ka ile la la le shubele be sorobedi selemo sena se hodimo sa 2026 re hopola re tlotla ka kapa metsotso ke leshome le metsebetlhano re foleletse hora ye borobong dumela wese tle ke lebile ago lotlhe wena kedimodupi ke a leboa gaitsida ka tlhe ka taba tseno tsa go qetela tsa letsatsi ke lebile ago le motswake wa ka tshela a tshe ka nnete o sebeditse weso ke morana go etelele ne go hopotse jwane go tlologeletswe pele ga ke thabile go lo weso yo ha te fi e sala go tla tshe a o defa ao a defa mso a kehlem we he wa defa mo smora tu a bona bine ne e leng a tsoka yona ya ne ya bo mama's baby a kana le la tla ikinyeletsana mono he atla jene hana mono ka mo a lenga tefa ka itse ha mpona o nantsa sa qhiletse itse ha mpona e ba sa qhiletsa batho mo zake le se bitsa ka sidi ga tle ke thabetse ho bona ke bagana go telele o bile mezo tsoke le se bile mezo tsile tsing go tlo le tsho ga e bo bonge na tsebele tsoke ga tonga le sedi #partytime na ke dikile di magazine ho ga to kampisa le di so skip hello hi